da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

0: Stanje na putevima.
1: Osam je časova, 23 minuta. Što se tiče izvještaja stanja o stanju na putevima, teška saobraćajna nezgoda jeste u mjestu Crkvina na magistralnom putu Šamac-Modriča. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka policijskog uviđaja. A na ostalim putnim pravcima saobraćaj se odvija redovno osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Vozači jutros očekuje izmijenjen režim saobraćaja na više putnih pravaca. Jedan od njih je magistralni put Klašnice-Šargovac-Banja Luka zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, zatim izmijenjen režim saobraćaja na pravcu razvoj Ljevčanski-Srbac kao i na dionici Laktaši-Laktaši-Autoput, te na regionalnom putu razvoj Ljevčanski-Laktaši. Na ovim pravcima traju radovi na rehabilitaciji kolovoza sve do 20. aprila 2028. godine. Na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljane-Glamočani, zbog radova na proširenju javne rasvjete, saobraćaj je izmijenjen radnim danima i subotom od 7 do 17. U Banjoj Luci je od 5. oktobra izmijenjen režim saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta i bulevara Vojvode Živojina Mišića. Saobraćaj se na dijelu magistrale odvija dvosmjerno jednom stranom kolovoza, dok je izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. Što se tiče, evo, još ovog putnog pravca, magistralni put Gradiška-Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu, aktivno je klizište, vozačima se savjetuje da uspore, a brzina je ograničena na 20 km na čas. I šta još spomenuti, evo, na graničnom prelazu Rača nakon dužeg zastoja normalizovan je saobraćaj. Na graničnim prelazima, drugim graničnim prelazima u Srpskoj nema, odnosno u Bosni i Hercegovini, prema dostavljenim informacijama nema dužih zadržavanja.

ispitanih, dok 64% smatra da bi pomoglo i redovno usklađivanje. Rezultati tako pokazuju da se priča o platama ne svodi samo na iznos koji svakog mjeseca legne na račun. Za radnike je to pitanje životnog standarda, sigurnosti porodice i odluke da li budućnost graditi ovdje ili negdje drugo. Ovo je jedna od priča koju možete pronaći u današnjem izdanju Nezavisnih novina, dakle ovog 7. oktobra. A 7. oktobar vrlo je interesantan datum s obzirom da se upravo na današnji dan navršila čitava jedna godina od smrti legendarnog pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo upravo na današnji dan u Sarajevu u 72. godini života. Bešlić je rođen 20. novembra 1953. godine u Knežici kod Sokoca, a tokom karijere duge više od 4 decenije postao je jedno od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Njegov prepoznatljiv glas, ali i pjesme koje su govorile o ljubavi, životu, zavičaju, ljudskim emocijama itd., učinile su ga omiljenim među publikom različitih generacija. Bešlić je preminuo nakon zdravstvenih problema zbog kojih je prethodno bio hospitalizovan na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a dženaza je održana 13. oktobra 2025. godine. Upravo taj dan u Federaciji Bosne i Hercegovine bio je proglašen danom žalosti. Čitava jedna godina prođe od smrti Halida Bešlića i sad, evo, ako se pitate gdje ste potrošili to vrijeme, čini mi se da rijetko ko od nas ima odgovor na to pitanje. Zaista, ljudi, vrijeme neumitno leti. Evo, prva sedmica, prvih 7 dana zapravo oktobra mjeseca je upravo iza nas, tako da dan po dan bližimo se i nekim lijepim datumima, vjerovatno datumima koji simbolizuju jedinstvo, porodicu, druženje, topao dom i svakako povrh svega praznike. Eto, vjerovatno je jesen vrijeme kada počinjemo onako intenzivnije razmišljati kako i na koji način čekati zimu, u okruženju kojih ljudi čekati praznike i na koji način učiniti i sebe, ali i druge zadovoljnima i srećnima. Ja nemam odgovor ni na to pitanje, ali ako se potrudim mogu da vas usrećim jednom sjajnom playlistom koju smo pripremili i ovog 7. oktobra. Prva u nizu sa te liste jeste Jedina si vredjela od svih, Saša Kovačević.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
2: 13:45. Prije nego što se oprostimo od vas, u današnjem otvorenom programu Radija Laktaši osvrnut ćemo se na vremensku prognozu za ostatak današnjeg i sutrašnji dan. U Republici Srpskoj u nastavku dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na jugu i zapadu na oblačenje koje ponegdje donosi kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 u višim predjelima od 19 stepeni. I u Laktašima u nastavku dana isto kao i u većini krajeva Republike Srpske, dakle sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha oko 27, a trenutna iznosi 25 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno. Na jugu i zapadu će biti oblačnije uz povremenu kišu. Na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova, na sjeveru i istoku uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenjivu oblačnost. Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14 na zapadu i jugu i do 18, maksimalna od 23 do 30 u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra u Laktašima promjenljivo oblačno, vjetrovito, toplo i uglavnom suvo. Kiša će početi u noći ka petku. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 28 stepeni. Ovom informacijom o vremenskim prilikama opraštamo se od vas u našem otvorenom programu za ovu srijedu 7. oktobar. Ekipa Radija Laktaši želi vam prijatan, ugodan i uspješan ostatak današnjeg dana i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
1: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.